Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
13: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
14: Hej, Vedruns Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedrumsgräs.se.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vi bygger drömmar utav våld.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Hela spellistan finns på radiotreby.se. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorp slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
2: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
3: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
0: Kap. Svets. Slip. Och Bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50-procentiga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%. Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Take my body close. Och det här var ju Velvet som inledde den här dagen.
1: Så morgon. Nice att börja med lite närkontakt. God ja. Morgon.
0: Ja, ja, ja. Ska vi börja med närkontakt? Nej,
1: nej, det hade jag
0: inte
1: tänkt.
0: Det är rätt så gött med typ 1,5 meter emellan.
1: Om man nu vet hur vi sitter, så sitter vi ändå med distans.
0: Ja, precis.
1: Jag ser dig rakt framifrån.
0: Tänk för några år sedan när man skulle ha en sån här plexiglasskiva där när det var coronatider.
1: Ja, precis. Då såg man ju alla lite, när man tittar genom en sån skiva, då får man ju lite förvrängda former, som Roliga huset eller Skratthuset på Gröna Lund.
0: Och så många gånger som det var en sån här skiva i en affär som man stoppade under huvudet. Ah, vad sa du?
1: Ja, just det. Precis. Vad glada vi är för att vi inte är i den pandemin just nu.
0: Ja, ja. Mm. Det finns säkert andra grejer som man kan behöva en glasskiva för.
1: Definitivt. Jag behöver en ny till mitt växthus, för det, takluckan har gått sönder.
0: Aj då, har det regnat hårt?
1: Ja, det vet jag inte. Den slits av vatten och väder och vind.
0: Ja, men så är det. Ja, då har vi en tisdagmorgon tillsammans. Vi ska tävla, vi ska kolla till dagens datum nu närmast. Men först blir det Billy Joel.

0: Justin Bieber i Treby. Det är tisdag, det är den 8:e idag. Vi är ett steg närmare valet.
1: Trevligt. Grattis alla ni som heter Alma och Hulda.
0: Jaha, två gamla namn idag.
1: Jättefina namn. Jag blir så varm i själen när jag hör de här namnen. Jag ser framför mig en gammal gumma som sitter i en fåtölj och bara är mysig och stickar.
0: Ja, heter hon Hulda?
1: Exakt så. Jag kan tänka mig att det är så. Det finns även yngre, framförallt almor, almer, många där ute.
0: För det var ju som så att när vi spelade en julkalender för många år sedan så är det ett ställe som heter Huldas. Som inte ligger jättelångt härifrån.
1: Nej,
0: precis, eller hemifrån, kan jag säga.
1: Precis. Ja. Ska vi nämna att då 1953, det här datumet, så är det Sveriges första motorväg som går mellan Malmö och Lund som invigs av prins Bertil.
0: Oj.
1: Nu väntar vi på att det ska invigas mellan Mariestad och Götene också.
0: Ja, du, jag åkte E20 häromdagen. Jag tyckte att den var ganska tråkig precis efter Skara på väg mot Vara.
1: Den är lite tråkig.
0: Ja,
1: den är också tråkig.
0: Jag 70 där.
1: Jajamän, absolut. Men då får man ta det lugnt, vet du. 1962 så också serien Alla vi barn i Bullbyn premiär. Den hade spelats in 2 år tidigare, så tog ett tag att redigera de där barnen då. Eller? Stäng dörra, som han säger. Hasse Aro fyller 69 idag.
0: Oj,
1: Anders Lundin fyller 68. Och sen har vi även då Carola, det måste vi väl lämna som musikkanal.
0: Ja, absolut.
1: Hon fyller hela 60 år idag.
0: 60 år, Carola.
1: Jajamän, det var ju då, vad kan det vara, 45 år sedan som hon vann Melodifestivalen.
0: Ja, någonstans
1: 15 år var,
0: 83 var det då.
1: Så var hon inte 15? Nej, just det, var 83. Då var hon 17 år då.
0: Ja. Så är det. Två flaggor hänger vi upp idag. Andorras eller Nordmakedoniens. Vilken har du? Den ena ser ut som man kan få om man besiktar bilen, spanska flaggan.
1: Ja, men jag tänker att Andorra, det är lite roligt. Det kan man också rimma på om man vill.
0: Ja, Anadorra.
1: Knorra.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
7: Skog och Trädgård. Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Vad har du hettat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
20: Kontakta mig Rickard.
19: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
19: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Hej, Vedums gräs här.
21: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
21: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
23: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
24: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%. Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.

0: Saga Ludvigsson som vi har kunnat se turnerande i Digelo. Hon har också medverkat i någon form av Västgötapodd, va?
1: Ja, men alltså vilken jädra bitig brud.
0: Ja.
1: Stor eloge till Saga Ludvigsson. Hon har så skön dialekt och hon har åkt epa. Hon hade så många roliga historier.
0: Ja, hon är ju nerifrån Boråskanten.
1: Ja, Kinna.
0: Skene
1: någonstans där.
0: Ja.
1: Men vad har hon kunde prata?
0: Det har jag missat. Det får jag lyssna
1: in. Det måste du lyssna på. Ja. Jättebra avsnitt faktiskt.
0: Jag skulle lyssna på ett annat avsnitt som handlar om radio och reklam. Men det har jag missat det också.
1: Du har mycket att ta igen här.
0: Jag behöver fler öron.
1: Ja. Internationella fysioterapins dag. Alltså de som jobbar som sjukgymnaster när man benämner dem så.
0: Det kan jag behöva. För häromdagen när jag satte mig ner så gjorde sånt där gött ryckande i ryggen. Så jag trodde att nej, nu jädrar.
1: Är det för att du är sjuk eller för att du behöver en gymnast?
0: Det var nog för att jag inte hade tränat ryggen på länge.
1: Ja. Internationella läskunnighetsdagen också, så att idag läser väl man en extra rad då.
0: Ja.
1: Kan du läsa, Marcus?
0: Ja, jag får väl erkänna att jag är lite halvdålig på att läsa. Jag läser oftast lite för fort så jag missar massa ord där, så att jag kan läsa. Och så frågar jag någon annan, du, vad står det här egentligen?
1: Ja, men precis.
0: Läsbetydelsens dag kanske man skulle säga då.
1: Ja, men det är ju inte det, utan det är läskunnighetsens dag. Och det där har man med dyslexi att göra då.
0: Ja. Ja, även kungen har ju dåligt.
1: Absolut. Ja. Och Victoria.
0: Ja, någonting mer?
1: Nej.
0: Då tar vi The Knock.

0: Forever Young med Alphaville, och innan dess var det The Knock med My Sayonara i Radio 3B.
1: Jag tittade, det var det min man som kom och visade mig, det är så här roligt, har du sett det här klippet till exempel? Jaha. Och det var ett roligt klipp, jag berättade lite för dig innan att det var en äldre herre, han var liksom 70 plus, kanske 80, som hade dragit upp någon stor bild, så det var en stor tv som han skulle spela upp någonting från. Jaha. Sin telefon, och väl anslutet via liksom någon Chromecast eller så vidare.
0: Ja, just det.
1: Men han hade ju inte lärt sig att liksom radera i sin sökhistorik, så det var väldigt mycket adult 18 plus liksom sajter som kom upp. Man hade, och det var hela släkten var ju samlad, han skulle visa någon film, och det var ju så roligt för han höll på att fippla och fixa och dona, och det var ju skämmigt som tusan såklart, men de hade
0: jättekul. Var det en sån film han skulle visa?
1: Det tror jag absolut inte att det var. Det var alltså barnbarn i åldern liten och liksom uppåt. Jaha. Så att, tänk dig att det är en släktträff och din svärfar drar upp hans sökhistorik på skärmen.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja, det kan alltså tänka mig vad det blir där.
1: Han hade inte lärt sig hur man raderar i den där sökhistoriken idag. Kanske han har gjort nu.
0: Jag ska hjälpa till och koppla in, för att det var tydligen så att jag tar en vecka och skriver ut ett papper på skrivaren, så att någonting har väl fastnat i kabeln där.
1: Ja, men det är ju det med tekniken när man kanske är i den där åldern, att det är inte så lätt, och det har man full förståelse för. Ja. Men vad roligt och tokigt det kan bli om man bara kan bjuda på sig själv lite då.
0: Ja, ja, ja. Mm. Det är när man tittar lite i sökhistoriken så kan man bli så här fundersam, vad var det jag sökte på egentligen?
1: Jajamän, och det roliga är att jag kan också se din historik när vi har ChatGPT. Då kan vi se varandra, så det är kul.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skulle vi kunna ta och prata om en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Sök historik.
0: Alltså det är där man inte kan söka på adult.
1: Nej, exakt så.
0: Ja. Får jag sluta med det där? Jag ska bara se vad jag har sökt på senast här. Rasta i Vårgårda var min senaste sökning.
1: Där kan man se du. Men du vet vad? Var försiktig med att inte radera sökhistoriken, känner jag.
0: Ska göra det under nyheter och väder.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
19: Beror på hur hungrig man är.
18: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
19: Och köper du 2 kilo?
18: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
22: Vad har du hittat nu då?
23: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
23: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
23: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
25: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50-procentiga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hälsningar heter låten. Lars Winnerbäck inledde timmen 8 denna tisdag morgon, då vi kanske får lite mer solsken idag som det ser ut enligt väderprognosen.
1: Sol i sinnet och sol överallt. Man kan ha sol i sinnet ändå.
0: Ja. Nej. Har du gjort något roligt det senaste?
1: Om jag har gjort något kul? Nej, men jag kände mig extra stark igår när jag tränade. Och det tycker jag är roligt när man får lägga på lite vikter.
0: Jaha, vad var det som gjorde att du var så starkt igår då?
1: Inte vet jag. Jag åt en bra frukost. Jaha. Kanske. Jag hade extra mycket energi.
0: Ja.
1: Mm. Har du gjort något kul då?
0: Ja, men alltså jag är så nöjd för att jag blev färdig med den här walk-in-closeten hemma. Och så fick jag gjort färdigt på mitt hemmakontor, sån här akustikpanel. Och så fick jag, skulle gjort igår kväll egentligen då, hängt upp alla kablar på plats där. Så att små steg. Man börjar nästan se att man har kommit iväg sänden med det mesta nu.
1: Du ser ljuset i tunneln.
0: Ja, lite så.
1: Ja, men då kan det vara så att du pausar lite projekt nu och tar och njuter av din läsning, vad du har gjort.
0: Ja, absolut. Ja. Titta, gå runt och njuta där. För det är lite lister och sånt där som ska till och måla det där. Men jag tänker att det gör jag inte just nu. Det får gärna bero lite.
1: Jag kan tänka mig, du vet på julen när de här ekorrarna är i granen och han går ut så här och spatserar. I was walking on the moon. Och han, nästan så här, att han liksom njuter av sin skapelse.
0: Vem gör det? Pluto?
1: Nej, den lilla ekorren går ju på en gren i granen och så går han ut där och, liksom, och det är ju så fantastiskt fint med alla ljus.
0: Ja.
1: Och så går du in i din walk-in-closet och så liksom går och vackar från sida till sida och så njuter du.
0: Jag har inte fått in en enda grej i den där walk-in-closet, så där, på min sida är han tom fortfarande.
1: Aj då, men tänd lamporna och bara njut istället då. Ja, måste du alltid trygga ner dig själv?
0: Kom in i garderoben.
1: Ja.
0: Jag kan gå in och ställa mig där.
1: Ja, du behöver inte ens gå ut, du går in.
0: Jag har sådana här byxhängare där inne. Jag kanske kan sätta mig på den och åka lite fram och tillbaka.
1: Jag tycker du ska göra det. Gå in och stäng in dig i garderoben och så njuter du.
0: Ja, precis. Ja. Imorgon sänder jag live från garderoben.
1: Och så rensa sökhistoriken efter det kanske.
0: Ja, jag ska se på det då. Vi tar nu lite Bruce Springsteen. Det här är Badlands.

0: Det får man inte fälla upp inomhus. Jag vet inte, gör du det? Hissar du upp paraply inomhus?
1: Varför eller? Får jag inte fälla upp?
0: Nej, men det är någon skrö.
1: Jaha, det är skrock.
0: Skrock heter det.
1: Nej, men alltså, jag kanske kan göra det, men det är väldigt svårt att komma ut genom dörren då.
0: Jaha, du får paraplydrink då.
1: Ja, men precis. Nej, men jag fäller nog upp mitt paraply precis när jag kommer utanför dörren och så försöker jag liksom inte få några droppar på mig.
0: Jag såg de hade gjort något världsrekord på Dafgårds under förra helgen. Där.
1: Köttbullesmörgås!
0: Ja, precis. Ja. Och då var det en tjej som liksom var lite ledande. Hon sprang omkring med en sån här paraply på ryggen, så hon hade alltid paraplyet över huvudet.
1: Men jag hade en sån som man kunde sätta som en mössa på huvudet när jag var ung.
0: Ah.
1: Ett paraply. Mössa, men det var ganska liten så den täckte ju inte hela kroppen.
0: Nej.
1: Men den var ju lite check.
0: Ja.
1: Ja, vi har mycket i våran garderob, bisamrottsmössor och en paraplymössa.
0: Ja, det kan du ta på dig nu när det börjar bli lite kallt där.
1: Mm, det ska jag absolut göra. Vi ska snart tävla.
0: Ja, vad lägger vi ner för någonting idag här i vår pott?
1: En man eller var det kvinna?
0: Nej, ja, jag tänkte i priser.
1: I priser, men det vet jag inte. Det får vi se efter. Ja. Beroende på vem som ringer känner jag.
0: Ja, vi ska göra en artistjakt och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem är artisten, icke levande idag då. Så det blir svårt att liksom, men hon gjorde mycket bra musik genom åren, så att vi ska ta och jaga henne, och det gör vi efter nyheter och väder och allt det där när klockan har passerat 8:30. Nu först då, Lady Madonna med Beatles.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
9: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du
0: funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
21: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
19: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
21: Tillbaka till musiken.
3: Knatt i Treby med Larsson och Jonsson

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar.

På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%. Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.

0: Gavin James, Always heter låten och vi är framme vid veckans tävling. Artistjakten kallar vi det.
1: Aha.
0: Som vanligt.
1: Jajamän.
0: Ja, och hur går det till?
1: Ja, men det är ju så här att jag nu har jag fått någonting. Jag måste svälja. Du kommer spela upp ett klipp från, eller en låt, och det är en känd artist som idag då inte lever längre, men det gäller för dig där ute att ringa in på 0512 659 009 och gissa vem det är.
0: Ja, precis. Det är en kvinna som låter så här.

0: den här kvinnan då? Var det någonting som du kunde utan att se det på skärmen?
1: Nej.
0: Hej.
1: Det var faktiskt inte det jag kunde. Det är lite för old school för mig, tror jag.
0: Jag gjorde en film om henne för några år sedan, och det är ju det där att man ska hitta just den här tonlägenheten man har när man sjunger.
1: Aj, ja.
0: Ring nu.

0: You Got It med Roy Orbison. Det är inte Roy vi jagar den här morgonen. Det är en kvinna i vår artistjakt. Och samtal 3 vill vi ha in med rätta svaret. Vi ska ta en liten reminder. Och man fortsätter att ringa till oss. Numret är som vanligt
1: 0512 659 009.
0: Och ni ska gissa vad hon heter. Ni kanske också gissar vad låten heter.

0: Det är Kerstin Ljungström vi hör med Saltvatten denna morgon, Elin.
1: Ja, det är tur man inte hade det i ögonen när man vaknade i morse. Då hade man inte kunnat titta här i studion.
0: Alltså, nej, jag är lite torr i ögonen, men det är väl för att det är torrt ute kanske.
1: Så kan det vara, men nu har vi ju fått en pigg brutta på linjen här.
0: Ja, precis. Pauline var det, va?
2: Jajamän.
0: Hur är det med dina ögon denna morgon?
2: Den är bra, jag är morgonpigg idag.
1: Ja, okay. Det är bra. När ringer klockan för dig på morgonen?
2: Ja, idag ringde den vid 5:30. Jag var tvungen att förbereda för möte.
1: Ja. Bra. Känner du dig väl förberedd nu?
2: Jajamän.
1: Ja, vilken tur.
2: Redo.
1: Ja, det är bra.
0: Vad ska du möta om idag då?
2: Vi ska ha APT på jobbet. Så jag har lite ansvar, du vet.
1: Lite ansvar, det är bra. Och nu har ju du ringt in till oss för att gissa på vem artisten var.
2: Ja.
1: Vem var hon då?
2: Jag tror det är Monica Zetterlund.
1: Yay! Det är jubel i studion. Det ser det som konfetti här varje morgon. Det är så härligt. Grattis, det är helt rätt.
2: Ja, vad roligt.
0: Var det någon som du lyssnade på förr när hon levde?
2: Ja. Nej, jag är inte så gammal, men jag lyssnar mycket på äldre musik från Sivan och hela kompani där.
1: Och Sivan, det är bra. Lyckans ost.
2: Nej, jag tycker de är jättebra, så jag har många LP.
0: Vilket decennium är du född på då?
2: Jag är 83.
0: Jaså,
1: då är du yngre än både mig och Marcus.
0: Ja.
1: Det får man ju framstå som en hagga här i studion. Men det är okej, det är okej. Kul, Pauline.
0: Hör på att säga att du kunde vara här, Paulines morsa, men det var lite tajt.
1: Men lägg av. Ja, det är lite väl.
0: Var finns du någonstans förresten? Har vi inte kollat?
2: Jag ringde in häromdagen. Jag finns i Tidaholm och jobbar i Jo.
0: Det var så det var.
2: Jag väntar fortfarande på släpkärran och kan ha en kopp kaffe.
0: Ja, just det.
1: Aj.
0: Vi ska skicka en släpkärra till dig. Du, den var borta för övrigt.
2: Jag var det. Ja. Det var alla tur att de fick upp den då.
0: Ja. Men vad ska vi skicka idag då? Jag har något annat. Lite lister.
1: Trälister? Trälister till Pauline. Vill du ha det, Pauline? Behöver du det?
2: Jag behöver en dörrfodring och en fena dörr. Så det går bra.
1: Ja, men då knör vi ner dig i paket här och så kommer det på posten inom kort då.
2: Ja, jag tar gärna något med Radio Träby på. Jag tycker ni är suveräna. Har ni någonting sånt så...
0: Det löser vi.
1: Det löser vi såklart.
0: Häng kvar i luren så ska vi faktiskt lyssna på Monica Zetterlund och hennes trubbel.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Vedum Skräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Hej! Det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av 2 näverbehållare med mynt från sen järnålder och 2 silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Harry Styles, As It Was, här i Treby. Vi tävlade förra timmen och det var ju Pauline från Tidaholm som jobbade, Joel, om det var tvärtom i alla fall, som vann där och hade koll på att dagens artist var faktiskt Monica Zetterlund.
1: Precis, mamma, du får snappa upp lite här, va. Jag vet att jag tycker du är bäst i hela världen, men du var nästan rätt. Men jag tyckte också att det var lite svårt, så att det är till hennes försvar.
0: Ja. Filmen för övrigt av Monica Zetterlund inspelade en liten del i alla fall i Råglarna parken utanför Främsta när man gör ett uppträde där, så att det är väl en del scener ifrån Västsverige med i den här filmen.
1: Var du med som statist?
0: Nej, jag visste inte ens att det spelades in.
1: Vilken otur. Statist en gång i en film.
0: Jaha.
1: Ja, det var en Beck-film.
0: Det var Beck, ja.
1: Och det spelades in på Gotlandsterminalen i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Då sprang Persbrandt där i lång sån här rock som han hade, sån här trenchcoat.
0: Ja,
1: de sprang där och grejer. Och vi väntade väldigt länge, kan jag
0: säga. Jag trodde du spelade brud till han Stänkaren.
1: Ja, det hade ju varit... då hade jag fått en helt annan roll, kan man säga. Ja, en helt annan karriär.
0: Ja, tjej som kvartar inne.
1: Ja, tjej som kvartar. Då hade jag nog inte gjort radio. Då hade jag gjort filmkarriär. Nej.
0: Ja.
1: Det var lite roligt och se hur det går till.
0: Tog det hela dagen att spela in det hela?
1: Ja, det tar ju ganska lång tid. Aha. Man tänker att de ska spela in en scen, hur långt, det vill bara sätta den.
0: Ja.
1: Men det är mycket förberedelse med kameror och ljud och smink.
0: Om en annan är petig så kan jag tänka mig att den som sitter bakom kameran eller skriptan, regissören, är extremt petig där, för att det ska ju bli så bra material som möjligt när man klipper ihop det.
1: Absolut, de vill ha så mycket bra råmaterial, som vi kallar det, för att det ska bli så bra som möjligt. Men jag var inte med i bild, så det var ju tur.
0: Och i söndags, alltså jag tycker väl att man har sett alla de där Beck-filmerna, men i söndags så var det faktiskt en som jag har inte sett den, så när jag började rulla ut på tvn där, bara undrar vad det här handlar om. Så att det var ju riktigt bra film. Nu somnar jag ifrån den, för att den var väldigt få länge, men i alla fall den slutar säkert på något bra sätt
1: där. Jag tror att det där är ganska vanligt. Jag kan tycka också att jag inte har sett någonting, men inser att jag har sett det igen, men jag kommer inte ihåg det.
0: Nej.
1: Det är så det är.
0: Det är sån här déjà vu.
1: Déjà vu.
0: Man har sett det fast man inte har sett det.
1: Exakt.

0: Simona med Uno Svenningsson. Jag har elektriker hemma idag, kan jag berätta för dig.
1: Jaha, okej, okay, vad trevligt. Vad ska de göra hemma hos dig idag?
0: De kopplar förbi elmätaren. Jag tänkte nu när det börjar bli dyrt här med strömmen.
1: De kopplar förbi elmätaren? Ja. Vart kopplar de då sen då? Där förbi, vart leder det någonstans? Ja, är det till din granne, till din pappa?
0: Nej, det leder rakt in till mig där. Så att, jag tänkte jag ska minska på elkostnaderna på mitt egna lilla sätt där.
1: Jaha, ja, får man göra så?
0: Nej, det får man inte, men hur mycket man inte får här i världen.
1: Jag trodde du menade allvar där för en stund.
0: Nej, jag håller på med sån här lastbalansering. Det är alltså så här, när man typ laddar bilen så vill ofta säkringarna gå. Men
1: ja,
0: då är det av den anledningen att jag satt inte där strömmen kom in, utan jag satt i ett annat elskåp. Och nu sitter han förhoppningsvis då i rätt. För nu ser jag att det har plingat till att strömmen är åter tillbaka hemma.
1: Det är ju jättebra. Det gjorde de hemma hos mig också. Och det har ju funkat kanon. För det är inte kul när man laddar bilen och startar bastun på en fredag. Och sen så kör man igång ugnen med lasagnen och då bara kraschar det.
0: Ja, precis. Och så kommer man på att just det, jag har ju en värmefläck som står ute på altan också och värmer poolen.
1: Ja, ja, så kan man ju också tro liksom. Men ja, man får tänka till lite när man ska ha ström på rätt sätt.
0: Ja, förhoppningsvis så funkar det. Jag får väl prova att dra på allting när jag kommer hem ikväll här.
1: Gör det, brassa på nu.
0: 200 kilowatt ska gå åt ikväll här.
1: Ja, du har ju bara, du är ju gratis.
0: Ja, nästan.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Färdig gräsmatta på Rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Dancing with tears in my eyes. Igår var du ute och träffade kor, eller gick det?
1: Ja, det var så mysigt.
0: Det var det.
1: Det är så fantastiskt med bandet mellan djur och den här bonden, kan man säga, som han heter. Han heter Jocke faktiskt.
0: Jocke med kniven.
1: Ja, djuren var ju inte framme i hagen när vi kom dit, utan vi hörde dem på avstånd. Men han ställde sig och gormade där. Wow!
0: Var det sådana här joddlande?
1: Ja, nästintill. Det finns lite på film. Jag kanske kommer kunna visa lite på sociala medier hur det lät. Mm. Men det tog inte lång tid innan koflocken var där. Och jädra var de råma, alltså.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Och det är ju inga smådjur.
0: Nej.
1: Nej, man går inte in och lägger sig liksom och skedar med en sån direkt.
0: Blev du rädd?
1: Nej, absolut inte.
0: Fick du rida på kon?

0: Jag fick inte rida på kon. Jag tror inte att det liksom är att rekommendera.
1: Nej.
0: Och det är nog inte lättesnällt mot kon heller.
1: Nej.
0: Men de hade sina kalvar med sig. Och nu skulle han ju skilja på kalvarna och de här mammorna inom kort. Och då sa han att då går de här mammorna och råmar ganska ett tag efter. Liksom.
1: Ja.
0: Och det är väl för att det är kanske lite saknad och sorg. Och, men det går över.
1: Det är nästa veckas trekaffe.
0: Ja.
1: Idag ska jag åka ut faktiskt här om en liten stund och fika i Herrljunga. Och det är på ett ställe där man gör cider.
0: Gud vad mysigt. Tänk om du får med dig lite provsmak hit. Det hade väl varit nice.
1: Ja, vi vet. Vi får se vad som väntar. Jag ska vara där vid 11 idag. Då, så att, det kommer ni höra imorgon i vårat trekaffe.
0: Det är ju roligt.
1: Ja, nu är det dags för lite kärlek.

0: Veronica Maggio är som tittar i backspegeln. Det behöver man göra ibland, se vad som har hänt.
1: Ja, och det är också väldigt bra att kolla i backspegeln när man kör bil.
0: Ja.
1: Ibland så kan man hamna bakom någon som man inser så här, den här personen använder inte sina speglar överhuvudtaget.
0: Nej, precis.
1: Eller så sitter de och speglar sig själva i dem, det vet jag inte.
0: Ja, tittar.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Du ska ut åka, jag ska ta emot trevliga människor som kommer komma hit om en liten stund. Så jag ska försöka vara på min bästa sida, tänker jag.
0: Och jag ska iväg, och sen så är det faktiskt så att jag har ett litet specialuppdrag idag här. Det är nämligen så, imorgon är det ju begravning av kung Harald.
1: Aha.
0: Och ett stort varuhus som vi samarbetar med, de har ju då anammat det hela. Så att de kommer ha i sina... butikshögtalare klockan 13, så kommer det gå ut ett meddelande att det kommer vara en tyst minut i alla de butikerna där, och då måste det till en så kallad in-store-reklam då, som berättar att nu är det faktiskt så att vi hedrar minnet av kung Harald klockan 13, och då ska det vara tyst. Så jag ska göra en ljudfil som är tyst, men först ska spiken berätta att nu blir det en sån här nu ska vi se vad det heter på norska här, för det har jag inte riktigt koll på. En tyst minut på norska. Det heter något helt annat. Ska vi ta?
1: Det är nästan så att det blir en ordvist. En tyst minut i Sverige är väl likadant som en tyst minut i Norge, eller?
0: Ja.
1: Eller? Jag förstår inte skillnaden.
0: Ja, alltså innebörden är ju precis samma här. Men det är som så att de väljer att kalla det, nu är jag väldigt dåligt på norska här, minuts stillhet. Heter minut stillhet klockan 13 imorgon.
1: Ganska glasklart faktiskt.
0: Ja, så är det imorgon. Då är det begravning utav kung Harald i Norge.
1: Ja.
0: Då stannar väl Norge nästan upp för en dag där.
1: Och fika nu.
0: Ja, jag ska göra det.
1: Ta en kaffe.
0: Ja, här är Jim Gidhed och tack och hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
3: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på sådär igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9-16 september.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av 2 näverbehållare med mynt från sen järnålder och 2 silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Här satt Sam Fender jättenöjd med sin låt och så kände han, nej, pianospel är inte riktigt hundra. Vem har jag som är bättre på piano än vad jag är? Så kollar han förstrött i sina kontakter i sin mobiltelefon. Så, nej men vänta, jag har ju numret till Elton John. Jag ringer honom. Elton John hoppsar, stegade, julade fram till pianopallen. Det var inga problem. Talk to you fick du där, Sam Fender och Elton John. Några minuter över 10, en jättegod tisdag förmiddag. Tack så mycket Marcus och Elin som studsar ut nu. Och Marcus ska bland annat spela in en tyst minut som ska vara norsk imorgon där med kung Harald. Vilken kille! Man ser så här dokumentärer som sveper över en, så här, över en man som verkligen stod upp för saker och ting. Och man fattar ju att Norge är i sorg naturligtvis. Så imorgon då så får vi väl tänka på den tysta minuten. Sen tänker jag också att norrmännen, de har ju lite bättre kurs på det mesta, så att en norsk minut är väl lite längre kan jag tänka imorgon där. Men lycka till med inspelningen i Marcus.

Blue Lagoon Heartbreak här på 3B efter Gilbert O'Sullivans klassiska Alone Again. Oj, ja. Var det så den lät förresten igår? Min äldsta dotter Klara, hon bor ju på Gotland nu då, så att hon fick ju ett sånt där larm. Men det lät inget, tror jag. Jag jobbar på sjukhus, så att jag tror det var text bara som kom i 3. Men jag vet inte själva signalen. Den skulle tydligen vara något in i hästväg. Men det var ju det nya systemet, SE Alert, som liksom ska hjälpa Hesa Fredrik lite grann. Och det var bara liksom Stockholm och Gotland som fick testa, så de vuxna. Vi på landet, vi får vänta tills det är helt felfritt och funkar. För det gjorde det inte igår. Ju. Det var ju många som inte fick. Och många som gjorde så här roliga, du vet så här, det här är inte... Det var väldigt många som inte var, kan jag säga. Det var flera andra leverantörer som inte heller levererade som de skulle. Den enda som var glad i allt detta, märkte jag, det var Carl-Oskar Bolin, du vet, killen med den lättskötta frisören, killen som är minister för civilt försvar, för det är hans ansvar lite grann. Han var lite glad, han log så att tandköttet syntes, men han menar ju det liksom att det är bra att inte det funkar, för då kan vi börja skruva på det. Så att det, jag fattar ju grejen där, men det innebär ju också att vi inte riktigt har koll. Alltså, nu är det så här, alltså det är rösttider och valröstningen gick inte så här, förtidsröstningen ballade ur lite grann. Jag tänker, vi och teknik just nu, det är lite dåligt. Jag tänker också SE Alert, tänk om den får feeling nu. Den är ute liksom så här, den är som en vild hund, va? Så att imorgon när vi ska hålla tyst för kung Harald en minut. Ja, men du, tänk, va?

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Kap, svets, slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen. Åkessons Bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 och i Götene.
19: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
20: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
22: din grusleverantör.
1: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
24: Beror på hur hungrig man är.
23: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
24: Och köper du 2 kilo?
23: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

vrålar, tiden springer iväg. Det är internationella fysioterapins dag. Det är en sån här grej som man vet man borde liksom få hjälp att göra. Och det får man ibland. Jag lyftade en gång på min sambo. Hon fick någon sån här diskbrocksvariant. Inte fullt utblomma, tror jag, men det var lite övningar. Och då tänkte jag, jag fick ju sån här riktigt god gobba. Alltså, så här, vi har en sladdis. Och när man blir pappa då lite till åren så plötsligt upptäcker man, nej men den rörelsen kunde jag inte alls göra lika vidsamt som jag kunde i min gymnastiska ungdom. När fasen så jag hade ont i ländryggen. Alltså hela mellandelen av min kropp kändes som en jätte konstigt. Så då lyftade jag lite grann. Det finns ju massa sköna övningar som man kan göra. Så har du lite smärtor i rygg, alltså så kan det vara. Kolla på det här, så här. Antingen ringer du en fysioterapeut, men känner du så här, ja men jag kanske kan förjobba lite själv. Ja, för de är rätt dyra ändå. Men alltså, du kan ta det på jobbet också. Det kan funka. Men det är värt det. Göra små övningar. Jag gjorde övningar som jag blev instruerad av min sambo och det funkade. Jag vill bara, en liten applåd. Tänker bara så här. Fysioterapeuter, fasen vad ni kan, eran grej alltså. På riktigt, tack.

Bananarama Cruel Summer, och det kan man ju säga, Jämtland, vad var det? Och vissa andra delar av nordliga Sverige som inte ens fick någon sommar överhuvudtaget. Fast det kanske är schysstare egentligen. Det skiter som, alltså så här, man går direkt ifrån vår och så in i höst. Orka sommar. Nej, men det hänger ju på den mentala inställningen naturligtvis. Man vet att det är juli. Nej, men rent meteorologiskt. Det är så tråkigt att mäta rent meteorologiskt. Det är fortfarande sommar, faktiskt rent meteorologiskt. Jag ångrar mig, nu känner jag att det är en bra grej egentligen. Du, en annan bra grej är onsdagar, som imorgon eftermiddag, då kommer vi att köra Tre Kaffet, vår nya sköna programserie här på Trebi, där vi träffar intressant folk, snackar om intressanta saker, oftast det de gör och har för händer. Jag vet att Elin, hon har bokat upp, eller har faktiskt också träffat en bonde och hans kor, och det kommer det handla om nästa onsdag. Det här med, jag tror de ska snacka bland annat om det här moderna sättet att stängsla in nötdjur, alltså typ kor då, med hjälp av modern teknik. Jag tror det. Och sen var det väl kalvar som skiljs från sina mödrar nu, så det är lite sådär hårt. Så det blir nästa onsdag, men idag ska vi dricka cider faktiskt, för att Marcus är på väg i detta nu. Det här är Junga. Så imorgon handlar det om det. Hur den gör och så. Det hoppas jag verkligen. Vi får oss lite liten lektion i hur man gör.

fantastiska Mungo Jerry. Väldigt speciell style. Lady Rose fick du där på Treby. I dessa valtider så lovar politikerna höger och vänster. Det spelar liksom ingen roll vilken sida de är på. De lovar saker och ting och det är skandaler som grävs upp. Och vi bara hukar och känner så här, nej men vi ska ju välja. Kan ni bara låta oss få tänka i fred? Måste ni ha det här bruset? Nej men så är det politiker som lovar sig. Renässans av järnvägen såg jag igår. Stod i tidningen så här, renässans. Det är starka ord alltså. Vad innebär det egentligen? Innebär det, alltså, och tänkte jag så här, järnvägen. Okej, den är gjord av järn alltså. Ibland kan man tro att den är gjord av trolldeg faktiskt. Du, klockan 11 får vi nyheter och väder. Här är Role Model och så Ultronate med Free ska du få. Den kom ju för ett gäng år sedan på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvärnum.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
13: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
20: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
21: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
23: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
24: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
25: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
26: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
27: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
28: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
29: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyser fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs var tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mycket moln denna tisdag med inslag utav regn. Måttliga vindar som längs kusten kan vara friska från sydväst och temperaturen mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

legat om till slut gjorde det de sa under så många år. Vi måste göra någonting ihop, och så sitter de där lite så här, vi fnittriga, du vet, efter varandras spelningar och besöker varandra lite så här och har sms-konversation. När kan du... De fick liksom aldrig till det, men sen blev det åka av. Superlim och Silvertejp fick du där med Molly Sandén och Miriam Bryant, som båda gästade Victor Lexells spelning i Slottsskogen i helgen. 26 000 pers var där. Och Victor var helt skön så som han är. Han är en otroligt äkta människa. Och han lovade också att på fredag nu släpps en ny singel med honom, så du vet det. Tommy heter jag förresten. Elvis om en stund här i Huey Lewis and the News.

Ja, hade vi stått där nu med varsin gömmen öl i publikhavet framför Elvis Presleys konsert, va, på 60- och 70-talet. Kanske med en churros också. Och det fanns det då. Det måste ha funnits. Och då var det nämligen så att Elvis Presley avslutade sina konserter oftast med just den här låten Can't Help Falling In Love, som egentligen är en stöld. Eller ska man inte säga, en bra låt är en bra låt alltså. Det är en gammal låt från början, från slutet av 1700-talet, som omarbetades av tyskar och italienare och sen landade i truten på Elvis. Där fick vi den helt enkelt på Radio 3. Nu, det pågår ju också filmfestivalen i Venedig, så vi ska dit om... Nej men jag har hittat lite grejer som är intressanta med världens största filmfestival. Vi tar det om en stund. Dagny tittar förbi Les Humphrey Singers, och här är Amy Grant. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
5: din grusleverantör.
6: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
19: Tillbaka till musiken.

Mexico, Les Humphreys Singers. Jättegod lunch på dig, Dagny, Strawberry Dream innan dess. Just nu så pågår ju filmfestivalen i Venedig. Och det är ju ett riktigt spektakel på riktigt. Den största filmfestivalen i världen. Och vi har bekanta vänner som varit där och jobbat. Och de säger att det är liksom som en skitstorm. Man vet inte vad som hände till slut. Det är bara blablabla. Och länge håller det på. Vi är fullt av kändisar och filmer. Och det som vi nås av då. Jag såg en grej igår. Jag blev så här glad. Jag såg bröderna Gallagher. Så bröderna Oasis-bröderna. De som bråkade i 15 år. Och liknade. Sa att de såg ut som bakpotatisar. Och gjorde lite långfinger på sociala medier. De blev kompisar, turnerade, och sen hade de sig dynamisk prissättning från de där förbaskade biljetterna, så att det är liksom, det är dyrt va? Det var begränsat också, men de gjorde det i alla fall, de genomförde det var svindigt. Men jag kan inte de tänka lite grann som Armando Planti som införde Mondo Tickets? Alltså just det här att det ska kosta en veckopeng för ungarna att gå och kolla på, jag tycker det är jätteviktigt för man tänker på det, men skitsa, det är kanske en annan diskussion. De stod i alla fall efter visningen, premiärvisningen på Venedigs filmfestival av Don't Look Back in Anger, som en dokumentär som gjorts om dem, en dokumentärspel. Och folk var ju lyriska. 8 minuter stående ovation. Och jag tänker, det här är 2 stycken coola bröder, de är alltid coola, man ser dem nästan aldrig le. Men där blir de så här rödflammiga på kinderna, med som om små pojkar och helt bara, ja men vänta nu, det här, is this pure love man? 8 minuter stående ovation. Det är liksom så här, 1 minut är okej, 2 minuter är galet, 3 minuter är, lägg av nu, 8 minuter är löjligt. De börjar till och med så här skämta lite grann om att, ska vi gå eller? Så att det var på riktigt. Det känns, jag tycker det känns gött i hjärtat, att det är så här, blod är tjockare än vatten. Och jag menar, man kan be om ursäkt, man kan gå vidare och tänka så här, vi är här och nu, vi vet ingenting om sen alltså, vi får ju göra något åt det där. Så är det, bra jobbat, stående ovation 8 minuter.

Madonna Miles Away på 3B efter Bryan Adams. Det är ju från klockan 8 ikväll så kör vi countrykväll. Och countryn har ju verkligen hittat hit till Sverige nu. Det är inget snack om det. Jag var så här länge så här motståndare ska jag inte säga. Men det var inte en musikstil som liksom tilltalade mig så väldigt mycket country just. Men den tog sig in i mitt liv genom allt countryn faktiskt. Det fanns flera band som utforskade det här country western. Den där lite hårdare, lite brutalare liksom sättet att göra. Liksom nästan rock country. Oavsett vilken genre du föredrar inom country så kör vi countrykväll här på 3B ikväll mellan 8 och 10. Häng på!

Sabrina Carpenter, Espresso. After Everybody Hurts R.E.M. Vilken låt det är. Här i Treby, nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Tillbaka till filmfestivalen i Venedig förresten. Det är ju precis så att de stående ovationerna efter Bröderna Gallagher har liksom ekat ut. Så ska det en ny premiär av en emotsedd film kan man säga. Det är 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk. Den här är konstruerad av Alex Gibney som har gjort andra kontroversiella, rätt hårda dokumentärer om andra saker och företeelser. Så nu ska han göra det, och det är premiär 4 timmar långt och det är bara upp och ner, men framförallt är det rätt så hårt alltså. Det är såna här grejer som in a science fiction novel, he wouldn't be the hero och sånt alltså. A man has lost his mind, he's a fascist och sånt. Och sen är det också där, alltså han är som en karaktär ur en sån här sci-fi-rulle där allting går åt helsike. En sån här galen vetenskapsman lite grann. 4 timmar långt, jag undrar om det blir stående ovationer. Det, ja,

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
12: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
13: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
14: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorp slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Hej, Vedruns Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedunsgräs.se.
18: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
19: Pappa!
18: Ännu större skärmar.
19: Pappa, lägg av!
18: Upp till 63 mils räckvidd.
19: Du håller på sådär igen!
18: Gör jag det?
19: Ja, men lägg av.
18: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
20: Volkswagen.
21: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp!
22: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. kristnedalsfabriker.se.
0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs var tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mycket moln denna tisdag med inslag utav regn. Måttliga vindar som längs kusten kan vara friska från sydväst och temperaturen mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

A Million Years, Mariette, några minuter över 12, en jättegod lunch. Hon var ju att spela i Dalhalla väl, det här kalkbrottet, uppåt en bit. Men några grannar till mig, till oss, de hade varit där med sin husbil, de var lyriska, det var tydligen jävla husiskt bra, coolt. Och så blev man så här, ah, tråkigt att folk går på bra grejer som man har missat ändå liksom. Du, vi hör i nyheten också, det är så här idag, historiskt dåligt resultat i senaste PISA-mätningen. Det är svenska 15-åringar, de har aldrig haft så dåliga kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap visar det här. Alltså det är inte så konstigt, alltså deras attention span är ju lite så här 15 sekunder, de orkar inte läsa. Och de har uppfunnit så här, de har upptäckt också ChatGPT och andra såna här AI som kan hjälpa till, så de behöver inte ta till sig texten, bara säga hej, förkorta den här texten. Vilket gör att kidsen behöver ju inte jobba liksom. Jag fattar det liksom. Man måste in i detta och jobba. Ge lärarna ordentliga, naturligtvis ordentliga redskap och framförallt eleverna också. Men idag är det läskunnighetens dag. Ska vi börja där? Fasen, släng till ungarna en bok liksom. De måste läsa. Det är ju lätt att säga. Jag har problem med våran 13. Hon är så här ojärn. Vi har en bok som min vän Janne, eller Janne min vän tror han heter. Det är en sån bok som skrevs för ett tag sedan. Men den läser hon när hon läser själv, men sen läser jag själv för henne också högt. Och det är ingenting jag gör motsträvet, för jag har frågat henne så här, är det okej om jag fortfarande läser för dig? Du är ändå 13. Liksom. Jag tycker det är jättekul, pappa. Så just nu så läser vi en ungdomsromanserie. Jag har börjat första del som heter Cirkeln. Den är grymt. Den är lite för vuxen ibland också, så det blir ett sånt läge. Men läs för ungarna, gör det.

Robin och Sara Larsson. Och när vi stod där i Slottsskogen i somras och kollade på Sara, så tänkte man, när som helst kan ju Robin dyka upp. Det hade varit coolt om hon bara dykt upp och gjorde den här typ Talk to me Sarah, och sen fäste en sån här drönare och bara flög iväg över träden. Men allt var ju möjligt på något sätt. Carola stod där och gjorde reklam för sin nya bok och även filmen om henne ju, så hon fanns ju. Det kändes som att allt var möjligt. Du, imorgon kör vi Trekaffet. Denna programserie här på Trebis som vi kör varje onsdag, och på eftermiddagen hör du helt enkelt möten med människor. Och jag vet att Elin har spetsat in sig på kor nästa onsdag. Hon ska hänga med kor. Det är underbara varelser. Idag ska Marcus bada i cider i Herrljunga. Det är så. Och hur det låter när han tar några simborgarmärken där, det hör vi imorgon eftermiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
10: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
9: Åh! Så blank att campingen blir bländad.
11: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
12: Har vi din drömresa?
13: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
12: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
13: Vill du resa på egen hand?
12: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
13: Vill du veta mer?
12: Ring oss.
13: Boka ett möte.
12: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
13: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
12: Saxentours.com.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
22: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
15: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
23: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
24: Och nu tillbaka till musiken.

Oh, vilken låt, snälla någon. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Efter Sunnex. Varför känns det då så rätt? Jag ska en vacker lunch. Idag kanske blir flytande. Du kanske kör någon soppa. Varför inte? Soppa på tisdag, är du god eller? Det är klart du kan köra. Gör precis som du vill. Du är... Jag vet inte om du kommer ihåg, jag berättade om min bil som bråkade loss i somras. Och så tänker man att nu flyter allting på. När man lämnar in en bil till en auktoriserad verkstad så får man tillbaka. Alltså det är ofta att det kostar ju en slant. Men det är ju värt det, för de vet ju vad de gör på riktigt. Jag kan ingenting om felkoder. Jag kan inte sitta där och koppla in mig med min laptop och bara säga, undrar vad det är för brytare som jag ska... Ja, men du vet så. Nej, men igår jag skulle hämta sambon på tåget, för det var sent också. Det är mycket sånt nu, va? Precis som att hela världen vaknar till och inser att nu är det vardagar. Nej, men tågen är sena. Det är lite sådär, och ersättningstrafik. Ja, men du vet. Bla, bla, bla. Sent igår. Jag

Rörde tre belyser du på. Mysigt att du hänger med oss. Mapei, salut efter The Ronettes. Det här med musik är ju också ett lidande, kan det vara. Alla kan inte bara skriva en poplåt grym på en 10 minuter, utan ibland får man lida alltså. Så gäller även ett av världens största rockband. De satt nere i en skön studio i Berlin och bråkade med sin producent och bråkade och tjafsade och visste inte inriktningen på skivan. Och en låt döpte de till Sick Puppy, det säger ju en del också. Alltså. Så de satt där och så kände de, nej det är skit det här också. Så de tog bort allting utom basen och behöll den. Sen stod ju Edge, gitarristen i denna orkester och lekte med en effektpedal. Och då från ett annat rum sprang Bono in och skrek, det där ska vi ha i Mysterious Ways, som vi ska kalla låt. Istället för Sick Puppy, för det kommer inte funka. Så blev det helt enkelt. Först gräl och sedan bra. Och här är det, Mysterious Ways.

Michael Dunster Rock efter YouTube's Mysterious Ways. Klockan ett nu får vi nyheter om väder. Tom heter jag förresten. Hej, jag älskar choklad. Mörk choklad tycker jag är gott. Och då är det 70%. Och då är det också en annan bra grej med det, att nästan ingen annan i familjen gillar den, så man får den för sig själv, vilket innebär att en chokladkaka kan ju räcka i Willy Wonka länge. Det är härligt en vecka liksom. Men varför är det fortfarande så in i helsike dyrt? Vi läser ju för fasen nu att kakopriset har fallit. Det går ju bra nu. Jo, vet du varför? Jag var tvungen att kolla upp det här. Varför är det så himla dyrt? Jag betalar så 40 spänn, 50 ibland alltså. Jo, men det är så att tillverkare som gör då chokladkaka, de köper ju väldigt sällan till dagens pris. Utan de köper ju på lång sikt och säkrar upp då genom långa kontrakt och så. Så därför får de fortfarande betala det som var förr, fast priset har gått ner. Visst, det är lite konstigt, fast det är också logiskt med allting annat. Så är det så att du känner det sen, ja, vi ska välja och allting går bra, men varför är chokladen så dyr? Då vet du det nu. Du, Gary Moore poppas via en stund. Här är Teddy Swims på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Har vi din drömresa?
9: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
8: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
9: Vill du resa på egen hand?
8: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
9: Vill du veta mer?
8: Ring oss.
9: Boka ett möte.
8: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
9: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
8: Saxentours.com.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
18: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
17: Åh, så blank att campingen blir bländad.
19: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
4: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyser fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs var tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mycket moln denna tisdag med inslag utav regn. Måttliga vindar som längs kusten kan vara friska från sydväst och temperaturen mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bruno Mars underbara I just might. Ja visst, imorgon är det lillördag, då hör du vår nya serie Trekaffet här. Och imorgon ska vi simma i sidor från Herrljunga. Det Marcus är där just nu och träffar dem där, så det kommer bli imorgon eftermiddag efter tre, vår nya serie Trekaffet. Så är det. Jag är inte speciellt stolt över alla delar av min personlighet, verkligen inte. Man har utvecklingspotential, och det är väl bra också. Jag har ett drag som jag tycker är riktigt otäckt. Och det upplevde jag tidigt idag när jag läste tidningen. Jag kan kanske bikta mig. Ska jag våga det? Jag kör det måste.

Arash featuring Rebecca Suddenly efter Little Evas Locomotion på 3B. Tommy heter jag förresten. Hej! Jo, men alltså det här med bostäder och sånt. Just nu så min dotter Ellen i Göteborg, hon och hennes kille, de ska byta till sig någon större lägenhet. Det är mycket så här förflyttningar nu på hösten och man håller tummarna för att allting går igenom. Vissa ska köpa hus för första gången och så försöker man liksom, hur är världen nu? Kan man binda hela den här vuxenprocessen som drar igång liksom. Och så kollar man då hus som säljs. Jag såg någonstans en hel ö för 36 miljoner. Såg jag, så blir man så här, Ulvön i Ljungskile till exempel. 22 hektar. Där ingår det dansbana, tennisbana, bara en brygga och fem stycken fritidshus. För 36 miljoner, det känns ändå som är överkomligt, eller hur? Kan man vara en liten, kan man starta en sekt där om man vill? Eller så kan man bara vara skön, helt enkelt. Jo, jag nämnde det för att jag kanske ska bikta mig lite grann. Jag såg en annan grej, det var också idag tror jag, det var ett hus på Marstrand. Det ligger på den fina sidan av den fina ön. Och där skulle det nu säljas ett hus för 100 miljoner. Jag gick in och kollade. Det var något gammalt kaptenshus från slutet av 1800-talet som har renoverat. Det är i stort sett bara stommen som är vanlig, alltså som är sedan ursprunget. Sen har de liksom lyxrenoverat. Och det är som det är liksom. Det finns ju pengar. Det finns ju folk till allt. Alltså. Men 100 miljoner, jag tänker så här. Gud vad pengar! Och mäklaren sa att det här tar över ett år att sälja för att alla ska liksom kunna komma dit och flyga med helikopter och landa och kolla sig. Nej, jag vet inte, kaklet. Så tänkte jag så här, det elaka delen i mig, så här, tänk att sitta där och vara magsjuk i huset sen på toan, vet du, spraya den. Ja, det är väl en dålig.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
20: Pappa!
19: Ännu större skärmar.
20: Pappa, lägg av!
19: Upp till 63 mils räckvidd.
20: Du håller på sådär igen!
19: Gör jag det?
20: Ja, men lägg av.
19: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
21: Volkswagen.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Det är mörkt, dystopiskt, murrigt och syntigt och gött. Det är Kent på 3B efter Agnes underbara Ego. Ska vi kolla hösten lite grann vad som händer nu? Vi har ju Grease the Musical som håller på. Det släpps nu, jag tror det är slutet på september och håller på till januari. En lite modern variant egentligen utav Grease. Den här historien som aldrig någonsin slutar att engagera. Man måste uppdatera den bara, och det är den också. Så Grease spelas nere i Göteborg, Rondo, så du vet. Skövde Arena 18 september. Håll koll på det. Då är det Bo Kaspers Orkesters höstturné. Il Magnifico, de firar ju 35 år som orkester. Och då kommer de besöka där bland annat. De är ju helt genuint grymt musikaliska och sköna. Alltså 18 september, Skövde Arena. Något mer? Ja, men du, Niklas Strömstedt tycker om mig. Man tycker ju om Niklas Strömstedt. Med sin självdistans och sin sköna humor. Och terapeuter och självironi. Och hela, han öppnar upp sitt bröst. Baserat på boken tycker om mig, tror jag det är. Så att han var ute i våras så svängde, och nu i höst kommer han bland annat till Skövde Kulturhus 26 september och Hebeteatern i Trollhättan den 5 december. Sven Ingvars är på Vara konsert. Där är det fåtal biljetter kvar, början av oktober. Jag har nämnt det förut. Ifall ni har nött på varandra och slitit på varandra i sommar, ni vill vara i för er själva men ändå göra samma sak, då kan man köpa udda platser till konserter. Där det inte finns så många biljetter kvar. Ett litet

aldrig bli som förr, Lale. Efter London Beat på Treby. Det är ju något som pågår hela tiden, pågår idrott. Just nu så är det friidrottstävlingen Ultimate Championship i Budapest. Där har jag varit en gång faktiskt och käkat en jäkligt dålig gulasch på ett femstjärnigt hotell, men det spelar ingen roll. I alla fall, då är det ju så att Armand Duplantis, han är ett av dragplåstren alltså. Men nu har jag ju baksida lår, eller han håller på i Bryssel i helgen, så fick han lite skador, så han tar det lite försiktigt. De har inget besked om han kanske inte kommer att vara med överhuvudtaget, säger hans agent Daniel Westfelt. Men förutom att hoppas av så skulle Duplantis också framföra tävlingens officiella låt Gold, typ. Den är väl lite sån. Den har han ju gjort också dessutom. Men däremot verkar det som att okej, han kanske inte ska hoppa, men han ska sjunga den låten i alla fall. Han kanske bara dyker upp så här: hej, kul att ni kom, så river han av den och sen går han. Så han liksom hoppar över stavhoppet. Ja, det var otroligt dåligt. Jag ber om ursäkt nu. Här är Rymdpojken.

Amy Stewart efter Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på 3D. Nu väntar Camilla Milton. Det blir nyheter och väder klockan 2. Så är det. Nu ska jag hem fort som fasen och så ska jag köra bilen som har fått samma felkoder igen som jag lämnade in den för flera tusentals kronor för några veckor sedan bara. Och så nu är det samma typ av fel. Jag blir så här, hoppas nu att det är någon garanti som gäller. Alltså, annars blir jag ju arg konsument. Det vill man inte vara. Jag ska köra långsamt också för den går ju på sån här sketsbarlåga bilen när det är sån här felkoder. Det är sån här limb mode har jag lärt mig att det heter. Heter det så? Så jag ska köra otroligt dåligt långsamt på småvägarna hemma i Trollhättan och köra till den auktoriserade. Hoppas verkligen att de löser detta. Och jag inser också nu, EPA-traktorer kommer att köra om mig. Så långsamt går det. Fy, okej. Okay. Du, ha en bra tisdag så hörs vi imorgon.

Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar. Rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
9: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
10: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
9: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
10: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
9: Välkommen till Åkessons bil.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen så visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökat skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann, så vi får växlande molnighet med en del solchanser, som mest 18 grader och måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Heal the World. Ja, tänk att den här låten gick jag och tänkte på häromdagen. Och så kommer den här nu och får inleda vår tisdag tillsammans här i Radio Treby efter klockan 2. En sån där dag när det är, ja, kanske lite skruttigt väder. Man kan känna lite sådär oro i världen och lite såna grejer. Och det är valtider och hur ska det gå? Ja, kanske har du oro över något annat liksom. Och då bara kommer någon in med det stora magic hand och bara så allting fixat som på film. Skönt, blev lite helade liksom. Kan vi gå vidare och bara ha en god dag, eller hur? Ja. Så det blir lite god musik här också ifrån svenska projektet The Magnolia. Välkommen.

Born to Run, Bruce Springsteen i Radio 3B. Det här är stationen där du får fler hits och störst variation. Vi ska ge dig så mycket goa låtar, så det är bara att du hänger med den här eftermiddagen. Vad sägs om Lady Gaga? Benny King kommer med klassiska Stand By Me. Och så lite fart och fläkt också, så att vi kommer igång ordentligt. Här är Kate Ryan med Libertine.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är autoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.

0: hat, svets, slit och bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst. Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
2: Pappa!
19: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av!
19: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen!
19: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
19: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
16: Volkswagen.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

The Dead Dance med Lady Gaga. Visste du att det finns gator i Kanada som har helt galna namn? Alltså det är nästan som att Ross i tv-serien Vänner har jobbat på gatukontoret i vissa städer. För här har man haft kul kan man säga. Det finns till exempel ett kvarter där gatorna heter That Street, This Street och The Other Street. Gud, tänka dig när man liksom som besökare går runt och letar efter rätt gata i det kvarteret. Which street are you going, sir? The other street or that street? Ja, det finns i en annan del av landet, Come by Chance Road. Man kan åka till No Name Road eller Random Street. Det är också en härlig. Excuse me, how do I go to Random Street? Ja. Det är liksom laddat för att det ska bli fniss och förväxlingar. Det är nästan lite Göteborgshumor i det här, eller hur? Ja, och nu får man passa på.

Avril Lavigne med Smile i Radio 3B. Ja, om du var ute och dansade 2006 så kunde du få höra Junior Jack med Dare Me, en låt som fick igång folk ordentligt mycket. Men nu ska vi lyssna till originalet. Den är inte riktigt lika pumpig, men här är The Pointer Sisters med 80-talaren Dare Me.

här är Olivia Dean från London, Man I Need heter låten, och som hon också spelade när hon var och gästade Sverige här tidigare. Vi tar och fortsätter med skön musik hela vägen fram till klockan 3, då du ska få en nyhetsuppdatering och en koll på väderläget också. Det kommer att bli Lenny Kravitz, och så tar vi oss här till 60-talet med hjälp av Cat Stevens.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Vi bygger drömmar utav vår.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september. Big

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
9: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen, så visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann, så vi får växlande molnighet med en del solchanser, som mest 18 grader och måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Fever Fever med Melody Club som är ute och turnerar. Jag har en kompis som älskar det här bandet. Hon har varit och sett 3 av deras spelningar på den här turnén. Det är helt galet tycker jag. Men ibland kan det ju vara så att man bara älskar en artist eller grupp så mycket som man bara, jag ska se allt. Alla chanser. Det kanske du också har. Någon som du verkligen, verkligen följer och tar alla chanser och se. Kanske är den här tjejen, för hon har ju varit ute och spelat mycket runt om i Sverige och nu har hon ju även släppt en dokumentärfilm. Här är hon, Carola, med låten som gick och vann Eurovision 91.

You're a superstar med Take That här i Radio 3B. Och nu ska du få en quizfråga. Du vet ju att under 60-talet så var vi väldigt flitiga i Sverige på att ta amerikanska låtar som hade lyckats bra och skriva om texten så att den blev något helt annat på svenska. Och så fick någon svensk artist sjunga in den och fick sin egna hit med den. Jajamensan. Nu ska vi lyssna till Cliff Richard med Lucky Lips och jag undrar helt enkelt, vad var det för sångerska som fick en hit med den här låten? Och vad hette den på svenska?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
10: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
18: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
23: Volkswagen.
24: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

have we got no

Ja, det gör de. Här kommer känslorna tillbaka. Casanovas. Och nu är frågan, sitter du inne nu med det här svaret på frågan om Cliff Richard-låten Duck Lips? Vem var den svenska sångerskan som gjorde en låt som lät precis så där under 60-talet? Jo, det var ju ingen annan än Siw Malmkvist med Slit och släng. Så låg hela 9 veckor på den svenska topplistan, höll på att säga. Vi kallar ju den för svensktoppen. Jajamensan, det gjorde vi. 9 veckor alltså nådde en andra placering som bäst. Nu fortsätter vi med annan musik här i Radio Treby. Jajamensan, det ska bli Sam Fender om ett slag. Men först, här är Susanne Almgren.

People Watching med Sam Fender här i Radio Treby. Och nu är frågan, vad är det för en ort som det här bandet kommer ifrån? Alltså det här bandet, Svenne Rubins. Ja, var kommer de ifrån? Jo då, i den här orten så har man sedan 50-talet haft en simtävling där man får simma 2000 meter medströms och 1000 meter motströms. Vart har vi hamnat?

Petit Pau med China in your hand. Och som barn undrade jag hur man egentligen kunde få plats med ett land i en hand. Och fanns det någon politisk mening med det? Nej, det undrade jag säkert inte. Men vilket fall som helst, svaret på den här föregående frågan om Svenne Rubins, ja, det var förstås Vansbro och Vansbrosimmet. Kanske du till och med har varit med det och simmat som en liten toki. Ja, nu ska du inte behöva simma utan vi ska ta in på hotell istället. Här är Veronica Maggio.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
6: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
19: Skog och Trädgård. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
20: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann så vi får växlande molnighet med en del solchanser. Som mest 18 grader och måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Thomas Ledin med 500 dagar om året. Ja, ska vi ha så där långt år, då måste ju ändå 200 av dem gå till semestertider, eller hur? Ja, annars går det ju inte. Du, vi fortsätter den här härliga tisdagen med lite skön musik till dig. Det ska bli The Beatles och Uno Svenningsson. Och så den här låten, här är The Belly Girl med Eden Foyer.

Ja, men visst är det en lite rolig röst han får till här i slutet på låten av The Beatles Get Back. Ett band som verkligen har gjort många olika slags låtar. Ja, vilken spännvidd alltså. Nu kommer en låt här nu till alla som heter Therese. Ja, vi har ju pratat om det. Det finns ju många härliga namnlåtar. Har du en egen namnlåt? Ja, har du inte det, då är det dags att du skriver nu, för att alla måste ju få en egen, eller hur? Ja. Här kommer Uno Svenningsson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Vad har du hittat nu då?
23: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
23: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
23: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

vilken rytm det är i den här låten. Man förstår att många stod längs gatorna och försökte sig på lite breakdance-trick till den här låten när det begav sig. Break Machine med Street Dance. Men nu så ska vi ta oss till året 2012. Då kom ju brittiska Passenger och släppte den här låten, och det blev en riktig framgångssaga. Den nådde en första placering på topplistorna i väldigt många europeiska länder, bland annat i Sverige. Här är Let Her Go.

Agneta Fältskog med SOS i Radio 3B. Nu ska vi fortsätta med en låt som kom under Melodifestivalen förra året med 20-åriga Ella Tritiello. Bara du är där. Och Rymdpojken har varit med och skrivit den här låten.

Roxette, Fading Like a Flower här i Radio Treby. Vi ska ge dig massvis med sköna låtar fram till klockan slår fem och du får en nyhetsuppdatering och lite koll på väderläget också. Och sen blir det bara skitlåtar. Nej, det blir det inte. Nej, det blir absolut inte. Det kommer bli för fortsatt massa fler bra låtar såklart. Jajamensan. Men nu ska vi ta och sikta in oss på Smokey här med Needles and Pins.

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
6: Din resa börjar på saxentours.com.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Hej, Vedums Gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
21: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
23: Vad har du hittat nu då?
24: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
23: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
24: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
23: Ta med några elektroder och.
24: Vad är det?
0: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann så vi får växlande molnighet med en del solchanser. Som mest 18 grader och måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Musik från slutet av 50-talet här med The Platters och Twilight Time. Och du lyssnar alltså till Radio Treby. Här får du musik från 50-talet och fram tills idag. Det är en härlig blandning på musiken och du är hjärtligt välkommen att hänga med oss. Vi tänker ge dig Daniel Boone och Clara Hammarström, lite Rick Astley också. Och så den här tjejen. Här är Anneli Redé. Alla har glömt, men vi har inte glömt henne.

Klara Hammarström med Run to the Hills. Och kanske har du besökt något museum under sommaren. Finns en hel del spännande grejer man kan gå och titta på. Men det kommer ett snart som öppnas den 22 september som är lite mer annorlunda än alla andra museum. Det måste man ju säga. Det är ju Star Wars-skaparen George Lucas som nu efter 17 år är klar med sitt George Lucas museum. Nej, det heter inte så. Det heter, ja vad heter det nu? Lucas Museum of Narrative Art. Och det här är ju, ja det ser ut som ett gigantiskt rymdskepp utifrån. Ja, det är fantastiskt. Det är beläget i Los Angeles. Men där inne är det inte bara Star Wars-prylar, även om man kanske gärna vill gå och titta på dem. Utan det är också en massa andra verk. 40 000 verk finns där inne. Bland annat kan man kolla på Banksy och Frida Kahlo och andra spännande konstnärer. Så att, har du en resa inplanerad till Los Angeles?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
19: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. i omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Jessica Andersson, You Wanna Be Rock and Roll. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Och här ska det bli skön musik från Nico Santos, The Verve. Och så Spice Girls, It You Become One.

är den tyska singer-songwritern Nico Santos med All Time High som han släppte under 2025. Vi tar oss framåt, det är vi inte alls, vi ska inte ta oss framåt i tiden. Vi ska faktiskt backa bandet till slutet av 90-talet istället. Och nu till ett av de där mest kända brittiska banden under just 90-talet. Ja, inte The Oasis som ju är aktuella nu med en film, nej, utan The Verve. Och då tänker du såklart på Bittersweet Symphony, men det är inte den. Nej, här är en av de andra. Här är Lucky Man.

0: då.
1: Sunnan vind får och så vill jag hålla kvar i den där sommarkänslan och dricka kava i Berså. Tack för det, Mars. I kväll får du en helt annan typ av inspiration när det är countrykväll. Då kommer du säkert vilja bygga om hela skjulet där hemma. Dra in höbalarna, gör om det till en bar och sitta där och hänga hela hösten.
2: Ja.
1: Så att, är det den typen av inspiration du vill ha eller kanske behöver, ja, då drar du igång radion efter klockan 8 ikväll. Fram till dess en vanlig skön blandning på musiken här i Treby. Här kommer Maria Jane Smith. Ha det bäst.

0: Reklam.
1: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
2: Pappa.
1: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av.
1: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen.
1: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
0: Volkswagen.
3: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla, året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm.

0: gamla Vespa med.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Ja. Jag fick ju halva Råda Sand i Räbe.

stor jävla grov i makt. Där blir det stor jävla grov i makt.

0: Oho, var det så?
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
2: Fan, jag fick ju halva våda sand i rebar!

jag fick hoppa ner och så kastade jag till en bara där så flög i backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blev stor jävla grogg hemma. Det blev fint.

0: Espresso gjorde.
1: Kära bröder, kära systrar, kamrater. Den här låten är vår sista låt för ikväll. Och den tillägnar vi alltid arbetarklassen och folk som bygger landet. Den heter Fight for your rights.

0: Som fan, underbart. Skål!
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Tibro Skog och Trädgård.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
17: Hej, Vedums Gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Vi bygger drömmar utav.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
14: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
15: Ja, visst.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
11: Volkswagen.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
19: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
18: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
19: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglavan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
9: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
14: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
15: Din resa börjar på saxentours.com.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
11: Kontakta mig Rickard.
10: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
11: Vi hjälper dig med allt.
10: Från rätt modell
11: till den nya elbilspremien.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
13: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
14: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
15: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
18: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
19: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
20: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
19: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.